sam sɛ wo ne nkwansuo no ɛgye wo di asukwam paa wo ma bi nne me da nti nɛnɛ dɛ meto nsa frɛ wo sɛ papa bɛyɛn de wɔ w'asɛm mu awurade yɛn me kɔsi sɛ menyini